0: Ekes būna spāl.
1: Visa papirna išpo, kērko paca pītēl atli
0: Sāit, atradu nausē un ansēm ir Dish Home ko FIFA World Cup 2026 season pass linos. Rapaunuhos 15 din dekhi 3 maina samma sampurna channel herne package bonus. Yedi ajai linu bhayeko chaina bhane ajai najikai ko dealer dai marfat wa Dish Home ko customer support 01421766 ma